Nikto niž nebo viden, že partizanti chodili, a to ljudi ne bili vidne. I nikto niž ne zrobil. Oni s brojnjom chodili, a ljudi što mogli. A kilko tam ih pomeruh. Nelam z našo seva, ale z inčevši. Bilo ružni bilo. No, že v takih časih už bi še nikda ne bilo.